0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuidong dohong persat
2: antu do konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikid tadao
5: i-point tunud im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Baino.